0: پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. وزیرالہ نے مغربی اتر پردیش کی پہلی ڈیجیٹل جنگی یادگار ترشول انڈین ڈیفنس میوزیم کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے مراد آباد میں ترقیاتی کاموں, ریونیو, لا اینڈ آرڈر اور محکمہ تعمیرات عامہ کے ایکشن پلان کے تعلق سے ایک ڈویژنل جائزہ میٹنگ میں عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں. ریاستی حکومت نے ای رجسٹریشن ماڈیول سے متعلق اپنے سابقہ حکم کو فوری اثر سے منسوخ کر دیا ہے. اسٹیمپ اور کورٹ فیس و رجسٹریشن کے وزیر مملکت رویندر جیسوال نے کہا کہ یہ فیصلہ ایڈوکیٹ اور ڈیڈ رائٹرز کی خدشات اور مفادات کی روشنی میں کیا گیا ہے.
1: اسٹامپ وبھاگ کا ایک شاسنادیش آن لائن رجسٹری کی وبھاگ کی طرف سے ایک نواچار کرنے کا پریاس کیا گیا, لیکن اس میں جیو جاری کیے گئے 4/6/2026 کو اس جیو میں تھوڑی سی کریٹو نہ ہونے کے کارن سے ایک بھرم کشتی بن گئی. کئی جگہ ادھیوکتا کئی جگہ ڈیٹ رائٹر کو ایک بھرم ہو گیا کہ ساتھ ہمارا روزگار چھینا جا رہا ہے, اور اس بھرم کو سے ہم لوگ کو باہر نکالنے کے لیے ابھی فی الحال 4/6/2026 کا جو آیا تھا اس کو نرست کرتے ہیں.
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے کل 3 زبانوں کی پالیسی پر رہنما خطوط جاری کیے. بورڈ نے کہا کہ موجودہ درجہ 10 بیچ کو نئی زبان کی پالیسی پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بورڈ نے یہ بھی کہا کہ درجہ 7, 8, اور 9 کے طلباء کو درجہ 10 تک پہنچنے پر ان کی تیسری زبان میں بورڈ کے امتحانات دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. بورڈ نے کہا کہ کلاس کے لیے مناسب وسائل بر وقت دستیاب کرائے جائیں گے. اتر پردیش ایجوکیشن سروسز سلیکشن کمیشن آج سے یو پی ٹی ای ٹی 2026 کے ایڈمٹ کارڈ جاری کرے گا. ایڈمٹ کارڈ کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. امتحان 2, 3, اور 4 جولائی کو ہوگا. گزشتہ 36 گھنٹوں میں ریاست کے کچھ اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش ریکارڈ کی گئی. پیلی بھیت ضلع میں کل رات سے ہو رہی بارش سے وہاں کے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے. گورکھپور سمیت کچھ دوسرے اضلاع میں آج صبح سے ہلکی بوندا باندی اور بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 2 روز میں ریاست میں مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں. محکمہ نے آج ریاست کے کئی حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: پر وگیاپن دینا سلبھ,

کہتے ہیں کہ عشق اور مشقت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. اسی پر شاعر بھی کیا خوب کہتے ہیں کہ ہم تو نظر سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, ہم تو نظر سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, جو لفظ زبان سے کہے نہ گئے ہوں وہ آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں. ان کی خاموشی بھی ایک شکایت ہے ہم سے, ان کی خاموشی بھی ایک شکایت ہے ہم سے, ہم بے آواز محفل میں بھی شور کر لیتے ہیں. رات کے 8:25 کا وقت, آپ شاعر اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کی اپنے 100.7 FM ریڈیو کے ذریعے نیوز آن AIR ایپ کے.

مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر۔

ہے کہ تم سے ایک ملاقات ہو، خاموش ترانے ہو اور پیاری سی بات ہو، اور پھر اس مت بھری رات میں تمہاری میری بات ہو، اور تم بس مجھ سے یہی کہو کہ تم ہی میری زندگی اور تم ہی میری کائنات ہو۔